chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's so ye wa yabra bomu ne de. Message on send chen ne de. Ti wa wa juma ne de.

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's so ye wa yabra mumu ne de. Message on send chen ye ne de.